0: Ciola Commodore Johannes Brahms and the Hungarian dance Ivernadiog in B minor, the Leipzig Gewandhaus Orchestra and Kurt Mazur conducting, bringing us to 6:30. La Hortre Shishé and Ish Toshinan the Nuak Lamarian.
1: Magat the Larkin agus gomenni diarib. Dúirt an taoiseach Michael Martin go bhfuil fiosrúchán an rialtais faoin bhfuil ar bun sa gálacht aachan is alúmine a gan dé limni ar leis an rúise beag nach críochnaí agus dúirt sé nár fríú aon ínise fractacúil údrasach go bhfuil baint ag an alúmine le éadaimi tá ghanianna sa rúis. Rinne sé an cheantse a gcíomh atar chas sé le uachtarán na húcráine Vladimir Zelensky a dúirt go dácóch an Úcráin le smachtmannaí ar an alúmine. Dúirt an taoiseach bhfuil sé deacair a chruthú nach bhfuil an tábhar a gcoil gan rúis agus gomach implochtaí an gaspórtálachaí alúmine as éirinn gan Eorp, go háirid, gan Rank agus gan Tuolainn. Dúirt sé go dtíorú tarraí an iosrúchán ar láimh go Chomisiún na Eorpa nar a bheith sé chur ag gcríoch. Tá go bhfuil dúga head bhís First Nation na Breataine i maí cúig agus go fólíní chuisgur d'éirin 10,000 pound sterling a gúta bhí iclais an iriseoir Vincent Kearney faoi gur fríú ólas óna go chun póca ar bhealach mí leach. Bhí Vincent Kearney in na chóragraí graithí baile le BBC chuisgur d'éirin nuair a fríú ólas go mí leach óna go chun póca ar feh aon bhliain déag idir na blianta 2016 agus iarrachtaí ar bun le nála maith céim a iad a chud fuintí rúnda. Tigtar gur bewán chéadúir ar thug bíntse fisrithe ardúgam i mai a cúig cúta bh íc le irisiúr tá Vincent Kearney fostaí ag RTÉ inis mar agrathúir chuisgur d'éirin. Dúirt an Taighde Ligas Ciar Jim O'Callaghan go gasad sé leis an gcumann dlí le labhairt le hoib faoin easaontas sa bhaineann leis an gcóras snú a tugúisteach an mhí seo le íchíochtaí i thuairscaí glaidorí a chur an scóna dlí in éisce ar fáil a gcásanna coróilachta. Ní léon ghlacha ag an éire O'Callaghan leis a gaint nach bhfuil sé sásta cóhéile dionas a gás agus dúirt sé gur a réir a bhair sé an chéad chuire le cruinniú bhéige leis an gcumann dlí ó tugúisteach an córas snú. Dúirt a leitear a chur an cumann dlí ag an éire gur an tíim árab gur an cás go tú bhaidscéal agus gur éire na dlídorí na raon rá acab a chu go tseirbhísí thar an siar. Dúirt siad go ndearna siad siléir gan raon dlí agus curta i ríist agus i ríist eile gur a locht an chumann sásta cruinniúh acab lob leis an gás a phlé. Tá ibríthe dóta an fós a cineál súla thinne foríise ar líomh na mán a gan d'Hibridáran i Skype go dtí foríis leis neagraíocht caiilte tá gar go láthair i né. Dúirt caiilte go bhfuil sé ró lua a rá cén fá ar lá san tine nó cén tachar talún atá scríostaigh bar. Dúirt comhairle chun d'Hibridáran gur ceansaíomh cuid wagon tine ar maidin ach gombeadh ibríthe dóta ina fánacht ar an láthair agus gombeadh tacaíocht a compression ó helicopter san air. Tá ar gachaní ar a bubble gan drána leis an áit atá buailte. Thocra ban ceannais na Eorpa gan an áru chóir ar go drátaí uis go 2.2 faoin géad ag a gruinniú bhí acu bneamh ach dúrú go méidir gombeadh ardú le corarab i míomhán an óvair. Dúirt a góla rialaithe gúil sé do cineál súil ar an ardú tá tíocht ar phraisnaí brosla agus fuinneamh mar gealtar chug go Mheiricá agus Israel in aghaidh na hiaráine. Dúirt lucht an bhainc gúil éigín tucht mhór an a gúnaí agus nár fágas fós cén láraga achar ar an ráta bolscithe. Dar do Price Barla Ola go dtí $100 inniuh price na racha hard ó bhí na Beltaine. Teagann sé sna sála ar an gcoríil atá sa meán airir i ríist. An aimsir ba sé scamalach a good wagon tír a nacht ba salach ar báistí i gáurát san iúr huishgirt. Séad sa gai lag agus idir 10 game agus 5.10 Celsius a bhessan tucht a sísle. Ba bhaniad prífsgéltan a nuíachta agus an aimsir fúlaid ar eisne sé glárcan.
0: Marian Gurmila Mahagat, Marian Nihulawan, I Seomar na nuachta.